kunezibu nwanne m Nwachukwu onye ajie mọnu ndi ukwu ndi ukwu ndi oma ndi oma ndi ajie bili ndi kekajala akaja abubi gba ine ke n'onye obuna wala obi anguli na anabata gi n'omalicha mmemme anyi kpolu ba anyi ka anyi no faka na oba anyi ka anyi no 95.3 FM radio sapiensi ya ha fambi fanyo rakwe wakabala agba nkuku hazi ibo nunkabu n'umu uji haya adere ibuwa hezibu nwanne mpuwoche hii